Koko ndingahamba nawe. Eh, sishike nemizuzu esixhenxe nkosi yami, kodwa andifuni ungathi vuso wakho umsebenzi.